Händer jag är för det var du lust var. Jag har poff, alla bokis är den. Kan du inte svara på mindre mal, vi får sätta en jobb. Säg det för mig, jag är inte verkligen stor på överkill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick med det. Må, sen årsblävet, man ska byta med tjej och jag ser. Jo, han är inte sitter i middag på det. Det är som att jag var tog.

for det var så lust va. Det här puff, ranebö, alle på bjudet. Den är nyss rasad på mindre mal. Vi så satt en jom. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör, du kill, du mår inte knäppor. Jag är så jag inte mal. Hehehe, det gick med det. Må, sina årsbläven, man ska byta med sig. Jag ser, jo. Han är inte sitter i middag, men det var. Det är som han, jag var då.